0: Ana wo hikuna.
1: Ala zi ab. Alo.
0: Ya wage ko.
1: Doto wa gemo ala.
0: Doto wa gemo.
1: Kururu ya.
0: Ya wagure ka ha gi utoi. Kurando.
1: Alafia na ikuna.
0: Alafia.
1: Kizofa sapi sapi yuni.
0: Zefu.
1: Owe.
0: Wa ma ko ni nenu toi.
1: So na wito ora gia. Beba mo dula to ko mun ke mo ma.
0: Eh.
1: Lo to wu la ko ene dola ka ti be ma ko da bura wa ti wi so ma o ku ma wi ko ene kan wura dore ya.
0: Eh.
1: Eh, beba mo wi ke mo mi unda dola ka ti ba ko a lo a wa ti so ma. A ku ma wi kan ka ura ye dore ya mi u ka tan no.
0: Oh.
1: Yo sa lo to ko u bu si mo gia ura ka di gia mo mi lo to ko wi.
0: Ye wa Joseph.
1: Do to ko en bo so ku so be ba ka do de.
0: Ami. Ita bi na gbe ha pero.
2: Ali
0: Kurando.
2: Rafia.
0: Ma banu soga.
2: Buyo mi ha yarandi.
0: Buyo, we are ton kuragbe ko mi.
2: Ta.
0: Ana yaragi wo.
2: Yaragi ba bon ado.
0: Awon wa won yo.
2: Do to ga ige mu mi ya.
0: Do to ga ige mo.
2: Oh.
0: Ye wa. Nko anso yi. Sa siara. Alafia.
3: Maafna.
0: Sumano.
3: Adam tabu kuku.
0: Ada geko.
3: Doto ko ngemo.
0: Doto ko ngemo.
3: Paise.
0: Yawa. Kurando.
3: Alafia.
0: Au.
3: Eh.
0: Maba nusuka.
3: Irazin chaze ya sona mongi.
0: Sona mongi wuni.
3: Gopo hatu.
0: Afai no dugu.
3: Do you want to go? Uma que dia do outro vai sair só agora bom um dia para fazer jogo. Você viu né?
0: E boy é na sono mo
3: coro. Tá bom aí isso né?
0: Yawa. Kurando.
3: Alafia.
0: Oh.
3: Kurando.
0: Alafia.
3: Oh.
0: Baba nusoga.
3: Isa demo gumuturu.
0: Guma so giwe ni demo.
3: Alafia.
0: Sawa wa mara.
3: Yo to go demo.
0: Do to go igemo.
3: Alinuka. Tava ka unu fala kun.
0: Oh.
3: Mal free fala ku.
0: Yawa.
3: Abe ko.
0: Sa sera.
2: Alo?
0: Ala wahi kuna.
2: Ikwando.
0: Alafia?
2: Yeah, da bin wa ga hande.
0: Ga ro gi woni.
2: Ba bo adu. Ba ko ai de mo amia. I ba ne to ga to ga ame.
0: Eh.
2: Win dan do yo ya le win ku o me oki.
0: Yawa.
2: Mm.
0: I bo hia na ga ro.
2: Alo.
0: Kurando.
3: Alafia kwando.
0: Alafia.
3: Ah, sabu ankiani.
0: Aruna.
3: Eh?
0: Afai muru.
3: No, do to ege mo ya.
0: Do to ege mo.
3: Oh.
0: Ya mai tabina.
4: Razi no wara ju bogo.
0: Tre.
4: Me na ka do to go ti ta ge mo. Na man ta ge si bo yu.
0: Ya wara bia tre akwa. Akwa legi bu boss ya. Alafia. Why hero?
5: Alaso ta ngani.
0: Ana anga gi wala sa.
5: Moro.
0: Afa ye no doko.
5: Do to igi mo ya.
0: Do to go game o. Yewa. Nko anso hi. Kurando mi.
5: Alafia.
0: Oh. Mala no soka. Why hero?
5: Magidu zata se marundi.
0: Afai ko magidu.
5: Ah, doto ga gemo ya.
0: Doto ga gemo.
5: Ola ola ga mo ki ya.
0: Ya wata se marogi utoi.
5: To abono.
0: Mm.
6: Kwando.
0: Alafia.
6: Ucho mo ya gedon.
0: Gode bagibuni.
6: To abono.
0: Sanu swadagi.

0: Alafia.
1: Alafia.
0: Ya rubuka, rubuka.
1: Ana gbare gi u kabiru.
0: Mamado.
1: Ya wa.
0: Ti uru sina.
1: Oh.
0: Asi kati wo.
1: Mhm.
0: Basi yori ya ewe kwa.
1: Oh.
0: Ba tin tan tin men.
1: Jero.
0: Tan tin.
1: Oh, tan tin.
0: Oh.
1: Mhm.
0: Ba ni fere fa, ani fere ani fere ta ya kokwa.
1: Mhm.
0: Ba ti uru ji kwa e kure ya mpera.
1: Mhm.
0: I see your knocker,
1: knocker,

0: Ukando.
1: Alafia.
0: Ya rutu kawuya ura.
1: To kabiru.
0: Neno ya.
1: Oh.
0: Ye uru sime.
1: Oh.
0: Kaiba yo buga to no swa bu me.
1: Oh, buga to no swa.
0: Oh, ya ka me na so ya ita tutu.
1: Mm.
0: Ba su ke ko no kaso.
1: Oh.
0: Ba ti ni so.
1: Mhm.
0: Ye tin ne na pe me.
1: Oh.
0: A wi ke yu ni ko ura mo tin tin.
1: Ya wa kabiru.
0: Ba se.
1: Sa siara.
2: Ali wa ko mi ba mi lo yi o no su.
1: Kurando.
3: Ya.
1: Maba nusuka.
3: Mama Ushama ya inani.
1: Ina giuni Ushama.
3: Mabalo behega sonyo.
1: Oh, behega sonyo.
3: Ani.
1: Gerani so, nito.
3: Na mongke miho na naki mongfogun kima naki manke.
1: Afogun mo Ushama.
3: Allah ya na baro ima yenti ke.
1: Gerani ewi yenti mo.
3: So ya be wa manke ma.
1: Abe isoku mago nusu.
3: Yawa kombe isoku.
1: Yawa Ushama. Kurando. Oh. Guda.
0: Awasa marodi.
1: Oh. Ikpinya ra no mbura.
0: Ah, ade na duwa ko na ki jo ni wala jo be wa man ti rogo.
1: Yawa guda.
0: Tu pa jo ma ha be ka hu ti o.
1: Oh, merami.
0: Tu so de hande to ga ina wa ti
1: pa. Yawa yawa sa. Jo mi ama we ho ho ko be to ra so. Yawa sa ya gi ho ko ego na de wa mi.
0: Wala ya man do ye ne wa
1: ti ya wo. Yawa be bo ya wa ha maro.
0: Yawa.
1: Kurando. Anawe hikuna.

0: Kurando.
1: Alafia.
0: Oh. Oh. Maba nsoga.
1: Alafia.
0: Mwenye hiru.
1: Siye ni saa kwambure ndi.
0: Kwambure giwe ni seni.
1: Babu hada.
0: Toa sana swari.
1: Iwe ye ni a yung yoya dabi yo.
0: Toa ye waga humbo nuku.
1: Babi yung bali baro meno.
0: Hmm.
1: Mati uwe yu chua achoin.
0: Hmm.
1: Mati mgoma dike.
0: Oh.
1: Ma bi yu bi yu na bo nomo ba ba ku na bo nomo ma ga de uti a nomo ba fi fi me hon a wi no yu go do.
0: Oh.
1: Ya di ma un di mo go.
0: Ye wa.
1: Uma bu go na ka ka ai bua. Ai se ya pa le mu wu ma ka wa di de.
0: Hmm.
1: Un wo mo yu ti a ya ma chu ni yenti.
0: Ye wa.
1: Hmm. Ina ye ya.
0: Sa se ara se ne.

0: Kurando.
1: Alafia.
0: Oh.
1: Yarubuko.
0: Kabiru.
1: Na.
0: Gbari gibuni.
1: O ba ba do.
0: Yeah.
1: Dano ya.
0: Oh.
1: Ki guru sime.
0: Mm.
1: Ali sime na kwa.
0: Mhm.
1: Sim biza to me.
0: Oh.
1: Ala tu ko para ba to.
0: Mm.
1: Ba lemuru ya ta na.
0: Oh.
1: Ayo ni kama ni pigo.
0: Mhm.
1: Bati nkazi ubam chikona bati netari niso baka yona kwa
0: oh
1: puru nyan sarame
0: mm
1: wankuro wa wampipa bifuru ane yin gara tesiale bala kutu ya tesiale kibundo
0: oh eh kabim pina yibuna

0: man do do ani
1: e ga so ho aw mara ba no suka ta sigi fidel
2: ni
1: mento su o mara
2: wa
1: wa kama